جنہاں نوں آس لگ جاندی, آس لگ گئی. صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں چ رہن والا جیہدا نام ستھرا, صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا ہے, ستگوراں دے دیدار کردا ہے. جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا ہے, جدوں دل چاہے باہر آ جاندا ہے. پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا, اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں, آ ستھرا جدوں ایدا دل کردا ہے اندر چلے جاندا ہے, بنا پچھیا چلے جاندا ہے, ہووے نا اینوں انکار کر دیتا جائے, منع کر دیتا جائے. پہرے داراں نے ستھرے نوں بلایا, ستھریا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, بنا پچھیا تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی, پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا. پر ستھرا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے, روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے, کتھوں پرشاد لے آوے. پابندی لگ گئی, پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا ستھرا ہن ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکتا. امرت ویلا ہویا, اندر جان لگا, پہرے داراں نے باہ تو فڑیا روک دتا. من وچ بڑی سٹ وجی, پہرے داراں نے پابندی لا دتی. شام پئی, پھر جان لگا تے پہرے داراں نے جھاڑ پائی, ستھریا کنی ایک بار تینوں کہنا پوے گا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی متھا ٹیکن واسطے تے اندر جا سکتا. ستھرے دے نیتراں چوں جل وہن لگتے, من بھر گیا, ساری رات لنگ گئی. دوجا دن ہویا امرت ویلا, ہن من بےبل ہے کیڑا ویلا ہوئے ستگوراں دے دیدار ہو, نیتا پر ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا اج دو دن درشن نہ ہوئے, نیتراں چوں جل وہن لگتے. پر باہر بیٹھے ہاں, من وچ ایک خیال اتپن ہویا, منا جے جھوٹ بھی بولنا پوے ستگوراں دے دیدار کرن واسطے تے کوئی ارج نہیں, اپنے واسطے جھوٹ تا نہیں بولنا, دیدار واسطے جھوٹ بولنا ہے. من وچ پھرنا بن گیا, جے مایا نہیں پرشاد نہیں تے ایک ریت دی پنڈ بن لینا, ریت دی پنڈ بنی سر تے تے دوروں آواز دیندا جاندا ہے, کہندا ہے راہ چھڑ دیو, گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے. ریت دی پنڈ سر تے چکی, پہرے دار پرے ہٹ گئے, ستھرا اندر لنگ گئے. جدو اندر لنگ گیا, ستگرو جتھے بیٹھے سن تھوڑی دور او ریت والی پنڈ رکھی, تے ستھرا پنڈ دی پرکرما کرن لگ پیا, بار بار پنڈ نو نمسکار کردا ہے, بار بار پرکرما کردا ہے, متھا ٹیکدا ہے. سیوا داراں نے تکیا, ستگرو نے بینتی کیتی, ستگرو آ تکیا جے ستھرا آپ سنگھاسن تے بیٹھے ہو تے پنڈ نو متھا ٹیک رہے ہیں. صاحب کہن لگے, ستھرے اج کی ہو گئی؟ ستھرا پبا مار کے رو پیا, کہن لگا پاچھا اج اس پنڈ نو متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں, اج ایدی پرکرما نہ کراں تے کیدی کراں. پاچھا اج تیرے پہرے داراں نے پابندی لا دتی کہ تو دیدار کرن اندر نہیں جا سکدا, تیرے پاس پیٹا ہووے تے اندر جا سکدا ہے. پاچھا میں کتھوں تن لیا, کتھوں پرشاد لیا ہاں؟ اج تیرے پہرے داراں نو جھوٹ بول کے آیا کہ گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے ہاں, پاچھا ریت دی پنڈ ہے. اج اے دے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے, اے دے صدقہ اج میں اندر آ کے تہاڈے چرناں وچ سیوا کر سکدا. بادشاہ اے نوں متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیک, جیہدے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے. گرو کلگیتر پادشاہ نے ستھرے نوں گلوکڑی وچ لے لیا, پیار کیتا کٹ کے, کہن لگے اچھا جا ستھریا, تیری اے پیٹا دی پروان, پاویں تو ریت دی پڑ لے کے آیا ہے, جا اج تو بعد لنگر وچ اسے ریت نال پانڈے مانگے. دیدار ہو گئے, آؤ بھائی اج آپ بھی مانگ

ایک دن اپنے ہاتھوں پرشادہ تیار کی من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گروانی پڑھ رہے ہیں سمرن کر رہے ہیں بھوجن تیار کیتا ایک خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا گجری جی جسے کلگی کا کسی پاتشاہ جی پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے سکھ نے بلایا جا سکھا کوی جی نو بلا کے لیا سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی تھی بہت لوکی ناد سد گرو ماتا جی یاد کرتے سات شری دشمیش پتا جی کرے آئے نمسکار کی تھی ماتا نے سونا آسن بچھایا ہوا بیٹھ پرسادے کا تھال پروس کیا حضور دے کے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جانے تو چنگا ماتا گجری جی دسویں پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلانا نام نہیں سی لیندے کہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی شری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پاتشاہ کا نام شری گرو گوبند سنگھ جی ادب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا انہوں سفل کرتے ہیں جتنی بانی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو باش آخو سی ہوئے کبئیو باش صاحبزادے بھی آ جاندے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی آ چار آسن ہور صاحبزادے بیٹھ چار تھال ہور پروسے انہوں کے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی دستے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے تے ماتا کجری جی ویک ویک کے پی کردی کوئی من خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نہ کچھ رواج دیکھو نا کتنے سندر مکھ رہے چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی دیکھا انہوں پوڑیاں تو چڑھا تو حضور مسکراہٹ ہے سدگرو سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحب زادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی پھر فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں نے ہو چکی ہیں تے شادیاں دیا تاریخ بھی نیڑے ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں مینو دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنیاں پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیاں کا جنم ہویا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخ بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ کہ آپ اے رمزہ سن پر پولی ماتا نو کی پتا
کہ سدگرو کتنے بول رہے اور سماں آگے پیاری خاص سنگت انند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی در دے لختے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا کجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش بھی ہوئے کٹک دی کر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا لاسن کئی ویری اس مہان سماگم سے اتنے حاضری بھرن کا سواں ملے میرے پرم متر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پہنچے ایپ کی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچ بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتیا پھر پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگ اس طرح ماتا جی بڑی سردی ہے اس کی اچھا اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتہ ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے کوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کوتری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپا وچار کریں گے کہ کس طرح میرے کلگی در پتی پاتشاہ جی کی ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال کس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگی در دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وجیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات دیکھ کے بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگا والے جو بھائی صاحبزادی دی شہیدی دا پرب منا رہے جو امر جوتا امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے ہے کلگی در تے پاتشاہ میرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں سری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے شیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کب ہوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لرو نشچے کر اپنی جیت کرو پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سر پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی درد کے پاتشاہ اکال پرخ ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیا کچھ جتھے دنیاوی داتاں ونڈیاں راج بھاگ دیتا ہے اتے اے دات بھی سی ہے پیارو جی اے دات نہ ہوئے تو راج بھاگ نہیں رہتے آخو سی ویری جو
दे शिवा वर भवेके है। शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरो न डरो अरसो जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो ये सिख हूँ अपने ही मन को। ये लालच है गुरु सहित चरो जब आओ की औद निदान बने अत हिरण में तब चू। अच्छा चढ़िया करा जाके इन्हों के मन के अंदर एक जज्बात है तो आओ उन्होंने याद जुड़े बड़िया पागों वाले उन्ना वाले कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने तुहाडे उत्ते महान बख्शा की जो सतगुरु जी ने महान मेहर करके तुहानू अपने चरणा नाल जोड़े अपने नाल जोड़े जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए भाई वो सदा वास्ते सुखी हो गए। गुरबाणी नाल जुड़े सिमरन नाल जुड़े कलगीधर सच्चे पातशाह दे दरबार च आके सत्संग भी जुड़े वो सुखी है। जिहड़े टुट गए भाई फिर परमेसर ते पुलियां व्यापन सबे टुट जाओ। नदी नालों पानी बिछड़ गया बिछड़ जो गया। दरख्त नालों पत्ता टुट जो गया फिर टुट गया। पत्ता टूटा डाल क्यों लै गई पवन उड़ाए डाली पई उड़ीकदी कदे फिर भी मिलती है फिर तो भागा दी गल। तो तुसी जुड़े हो जुड़ के साईं नूं आराधी है साईं दे प्यारे जुड़े हो तुसी तन्नो प्यारी साक्षी सरबत माई पाई अमृत वेले आके अमृत बाणी का अमृत पीता है सर्व आशा पूर्ण करने वाली आशा जी दीवार का कीर्तन सुन के अपना जीवन सफल कीता है। आओ अकीरला छंद लगा के कीर्तन की समाप्ति शामन समय से दर्शन लेके साहबजादे का सोहना पुरब शहीदी पुरब मना के भाई उन्होंने पवित्र आत्मा दशमेश पिता दिन मेहर प्राप्त